دکھوں میں میری ہر خوشی میں شامل ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی یوں ہی گزرتی رہے، ادا و ناز سے لڑکے کو پیار کرتی رہے۔ تو اسے دیکھ کر صبح بھی اچھی لگتی تھی، اس کی خاموشی سے دن بھی جاگتا تھا، بے مطلب اس کا انتظار کرتے تھے۔ ایک دن آیا کالج میں، میں تو اچانک بورڈ پر لکھا ہوا تھا کہ مس ٹنڈن از نو مور۔ وہ کالج آتے وقت کسی ٹرک کے بیچ میں آ گئی اور وہ چلی۔